0: Narusha matangazo moja kwa moja kutoka Bessville, Maryland.
1: Hii ni Kwanza Radio.
0: Karibu katika dondoo na reggae.

Karibu sana, ni kwambie tu ni kumbushe Julai 7 ya kila mwaka ni siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Ilianzishwa na UNESCO mwaka 2021 baada ya Umoja wa Mataifa kutambua Kiswahili kama lugha muhimu ya kimataifa. Siku ilichaguliwa kwa sababu ina uhusiano wa kihistoria na harakati za ukombozi wa Afrika, ambapo Kiswahili kilitumika kama lugha ya mawasiliano na mshikamano katika mikutano ya ukombozi katika nchi mbalimbali ndani ya bara la Afrika. Hapa ninazungumzia nchi kama Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, DRC. Kiswahili kinaendelea kutumika katika nchi hizo, lakini pia kwenye nchi kama Msumbiji, Angola na hata Sudan ya Kusini wanatumia lugha ya Kiswahili. Pia nchi kama Somalia, Afrika Kusini, Botswana, Namibia, Ethiopia na Sudan ya Kusini zote zimeanza kuingiza Kiswahili katika mtaala wa elimu kama somo maalum. Hiyo ilikuwa ni kuhusiana na Julai 7. Leo hii ni Julai 11, ni siku ya nasema ni World Population Day, na nimeamua kukumbusha kuhusu hili kwa kuwa moja kati ya nguzo zetu hapa kwetu ni kukuhabarisha. Nimekwambia tunakuelimisha, kuburudisha na kukushirikisha na kuhabarisha pia. Anyway, tushavuka nusu ya mwaka, nikwambie kwamba leo ni siku ya 192 na tumesalia na siku 173 kumaliza mwaka 2026. Ni Jumamosi ya pili kati ya 4 za mwezi Juni, ni 28 kati ya 52 za mwaka 2028. Ngalawa Dunduna Reggae tayari mengona anga toka hapa bandari ya Kilimanjaro Studios. Unachotaka kufanya muda huu ni kuambatana nami kwa lugha ya zamani ningesema zamia melini kupitia milango ya online radio box, my tuna, get me radio, au tune in huko utafute kwanza.

0: anaitwa Justin Kalika awe anakuambia amani katika vitu ambavyo vilipiganiwa sana na lugha ya Kiswahili imekuwa sehemu ya kuweza kuhimiza hilo katika maeneo yetu. Na kuambia usisahau kututembelea kwenye kurasa za mitandao ya kijamii Kwanza Production ama Kwanza Radio ama nisake mimi kama Mutwiba katika Facebook, Instagram na hata X pale, lakini kwenye LinkedIn utanipata kama Mubelo wa Bandio. Na ukifika pale naomba niambie, je, kuna nguvu gani kwenye msamaha, kwa maana ya kusamehe na kujisamehe? Ndio ambayo itakuwa mada yetu kwa siku ya leo. Tunazungumzia swala zima la nguvu ya msamaha, kusamehe na kujisamehe. Wanasema the forgiveness, the freedom within. Ndio,
1: tunahitaji kuboresha maisha.
0: Usi mwingine anaitwa Justin Kalikawe ambaye ndiye ambaye anatufungulia kibao chake kinaitwa Amani. Kwa niaba ya mtarishaji wa mswada huu aka mzalishaji, namzungumzia Lucy John Bosco Kifaro, na kukaribisha kwa lugha kuu kuu zaidi kwa mtazamo wangu, lugha ya asili yangu, lugha ya Kiaya. Nakwambia Nyegera, Nyegera waitu Shangwa. Lakini pia tulitoa swali, tukauliza watu kadhaa kwamba hivi tukupa nafasi ya kuweza kuwakaribisha watu kikwenu, wewe vyovyote vile, wewe ni Mkuri ya Mjita, Mchaga, Mluguru, Makonde, Matumbi, vyovyote vile, kwani tukikwambia ukaribishe kikwenu, wewe ungekaribishaje? Baadhi wakatuambia
2: mimi ni Mchaga, ndio wakaribisha sana ilani ya kipindi.
3: Tabia yangu la Kihaya, napenda kuwakaribisha kwenye kipindi. Mnyegere, mnyegere mno, mchipindi mtuli kilize, mnyegere mno.
4: Mimi Msukuma, tulemu karibisha sana mshipindi shise.
5: Mimi ni Mgogo, kwa Kigogo tunasema karibu sana.
0: Sawa. Hii ndio ndio reggae, na mimi ni Mbele Bunch kutoka Baskerville, Maryland. Tarara. Plus yetu nambari moja ndio ambayo tumeingia naye hapa inaitwa Healing Begins with Forgiveness. Nimeuliza kuhusiana na nguvu kwenye msamaha, kwa maana ya kusamehe na kujisamehe. Naamini kwenye kusamehe kuna uponyaji, na mara nyingi tunapoumia tunadhani muda pekee unaweza ukatuponya. La hasha, huu si ukweli. Ukweli ni kwamba sio kila jeraha hupona kutokana na muda unavyoenda. Kuna majeraha yanabaki ndani ya moyo kwa miaka mingi, kwa sababu bado tunabeba hasira, tunabeba maumivu na chuki ya mambo tuliyowahi kutendewa. Hapo ndipo kuna uhusiano kati ya healing na forgiveness, na pengine panaweza pakawa na uhusiano na tofauti kati ya healing na forgiveness. Uponyaji ni pale ambapo tukio la jana linaacha kuitawala furaha ya leo, na msamaha ni hatua inayoweza kufungua mlango wa uponyaji moyoni mwako. Kila mtu anapitia maumivu, pengine kwa namna tofauti na mwingine, hata kama sababu za maumivu zaweza kuwa sawa. Kwa maana nyingine tuna tofauti ya kuweza ya tofauti yetu inaweza ikaanzia kwenye mapokeo ya maumivu husika. Lakini pia pengine aliyekukosea anaendelea na maisha yake, lakini unabaki kubeba mzigo wa maumivu, majuto, hasira na chuki. Unapoteza amani, usingizi, furaha na hata uwezo wa kuamini wengine. Ni kukumbushe tu kwamba hasira ni kama sumu, na inaanza kukuathiri hasa unapoibeba sambamba na maumivu na chuki. Hatukwambii usahau waliotukosea, bali ni muhimu kutambua kwamba kuendelea kubeba hiyo hasira, maumivu na chuki hakubadilishi yaliyopita, kuna haribu tu yaliyobaki na yale yaliyo mbele yetu. Na hapo ndipo tunaona nguvu ya kusamehe. Fikiria hilo. Na sasa nakukaribisha kwenye playlist yetu ya Kwanza Dondona Reggae ya Kwanza Radio, moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios, Baskerville, Maryland, tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini. Na hapa nimesema mara zote kwamba tuna nguvu zote tatu: kuelimisha, kuburudisha, na iliyo kubwa zaidi ni kukushirikisha.

maombi ambayo naamini wengi wetu tunatakiwa kufanya. Oh my God. Jeff the Washington McClymont anasema Lord give me strength. Ndipo tunazungumzia mada yetu leo, strength, grace and healing. Every healing journey begins with one step. The courage to keep going. Lakini anasema before we learn to forgive we must find the strength to heal. Ndipo tunazungumzia siku ya leo. Wakati mwingine kama unahisi nguvu hiyo haipatikani ama haitoki pale ambapo unaamini ungeweza kuipata, katafute kwa yule ambaye unaamini ana nguvu zaidi. Garnet Damian Smith, unamfahamu kama Garnet Stick, alizaliwa tarehe 6 mwezi wa 4 mwaka 1966, akafariki akiwa na miaka 28 tu Disemba 9, 1998. Moja kati ya nguzo kubwa ama pengine watu ambao walionekana kuja kubadilisha muziki wa reggae katika miaka hiyo ya 90. Nakumbuka zama ambazo muziki wa dance na ragamuffin ulionekana kuanza kuondoa muziki wa roots reggae. Wakaja baadhi ya wasanii ambao walikuja na aina fulani ya mchanganyiko, ni kama walikuwa katika ragamuffin hivi lakini bado wakabaki katika roots. Hapo namzungumzia mtu kama Washington, Jefter Washington kwa maana ya Luciano ambaye umetoka kumsikiliza, lakini pia huyu Garnet Silk ambaye hata kifo chake kimekuwa na utata kiasi.

kama ambavyo nilisema na mimi kutoka katika miaka 1994 chini ya label ya Green Sleeves. Current Sick December 9 1994 alikuwa na rafiki yake ambaye alikuwa amekwenda nyumbani kwa mama yake maeneo ya Mandeville Jamaica, na wakiwa pale rafiki yake akaanza kumuonyesha namna ambavyo naamini alikuwa ana amenunua bunduki na akawa anamuonyesha jinsi ambavyo ilikuwa ikifanya kazi. Na lakini wakati akimuonyesha, bahati mbaya akiwa ameelekeza kwenye mtungi wa gesi ikafyatuka na mtungi ukashika moto ama ukalipuka, nyumba nzima ikapata moto. Garnet Sick, rafiki zake pamoja na ndugu zake wawili wakafanikiwa kukimbia. Alipofika nje, inasemekana akagundua kwamba mtu pekee ambaye alikuwa amebaki ndani ya nyumba ni mama yake. Garnet akaamua kurejea ndani kwenda kumchukua, si Garnet wala mama waliotoka, na ndio kawa mwisho. Ana kibao kizuri sana kwa mama yake kinaitwa Mama, unaweza ukasikiliza, lakini hapa namleta kwako, anasema Lord watch over our shoulder tonight. Sikiliza mapigo pia, ni kama ina flani vya ragamuffin dance hivi, lakini imechanganywa na ile roots reggae.

Tuanze poti yetu namba mbili kwenye theme inayosema the way we carry. Na tunaanza ploti kwa nukuu hizi mbili. Ya kwanza nasema the hardest prisoner to escape is the one built by resentment. The hardest prison to escape is the one built by resentment. Na pia kuna hiyo nasema forgiveness is not about forgetting, it's about refusing to let yesterday steal today. Ndio nazungumza pale mwanzo kwamba kusamehe si swala tu la msamaha, si ile tu kuacha kusahau kusema kitu, bali ni kukataa yale ya jana yakaendelea kunyonya na kuiba furaha yako ya leo. Kama sote kukubaliana kwamba kusamehe kunaweza kutuletea amani, swali linakuja ni kwa nini bado ni vigumu sana kuweza kusamehe? Pengine ugumu wa kusamehe haupo kwenye tukio lililotumiza, bali kwenye uzito unaobeba baada ya tukio kufanyika. Wakati mwingine tunashindwa kusamehe kwa sababu tunaamini kwamba tukisamehe tutakuwa tumepunguza uzito wa kosa lililofanywa dhidi yetu. Yani kuna mtu anagoma tu kusamehe. Yani ni msamehe ni anireje? Yani anichukulieje mimi? Yani kwa kile hicho nifanyia kwanza wakati ananifanyia alikuwa ananifikiriaje? Kwa hiyo unafikiri kabisa kwamba kwa kutokumsamehe itaendelea kumtesa, si ndio? Msamaha huondoi kweli wa kilichotokea. Kilichotokea kinabaki kuwa sehemu ya historia. Kinachobadilika ni nguvu ambayo historia hiyo inaendelea kuwa sehemu ya maisha yako. Kuna wanaoshindwa kusamehe kwa sababu bado nasubiri kusikia neno moja tu samahani likitoka kwa mkosaji. Ila kuna watu hawawezi kuomba msamaha. Wengine waliondoka au wengine walifariki kabla hata kuweza kuomba msamaha. Sio ni kwamba je, utaendelea kubeba maumivu, hasira na chuki kwa maisha yako yote? Msamaha au kusamehe hauhitaji ruhusa kutoka kwa aliyekosea. Unahitaji maamuzi kutoka moyoni mwako. Si ndio eh? Na kabla sijaruhusu playlist namba mbili, nataka ujiulize, je, ni maumivu gani ambayo bado yapo moyoni mwako sababu hujaombwa msamaha wala hujasamehe? Jipe dakika kadhaa, jipe sekunde chache kuweza kutafakari hili. Lakini pia utambue kwamba anayeumia zaidi ni nani kati ya wewe na yule ambaye inawezekana hata akumbuki kwamba alikutendea kosa hilo. Tujiulize tena, ni maumivu gani ambayo bado yapo moyoni mwako kwa sababu tu hujaombwa msamaha ala uja samehe? Kati tunafanya hivyo ama wakati tunaendelea na hivyo, hem tuende tukaangalie kuhusiana na dana ama kile ambacho tunataka uwe nacho, from burden to hope, kutoka katika ile ambayo unaona ni mzigo zaidi kuelekea katika matumaini mapya. Hope is the light that enters when we finally let go of what weighs us down. Matumaini ni kile ambacho huingia, ni mwanga ambao huingia ndani mwetu pale ambapo tunafanikiwa kuachia uzito wa yale ambayo hutudondosha, hutushikilia, hutufanya tuendelee kuwa chini. Huwezi kubeba mizigo ya jana ukategemea kufurahia baraka za leo, kwa sababu kila mzigo ambao tunawachia unatengeneza chumba kipya, nafasi mpya ya matumaini. Every burden will release, create room for hope. Karibu, hii ni playlist yetu nambari mbili. Simu yetu ni ile ile, from burden to hope. Nikiamini kabisa kwamba kwa kusikiliza hapa unaweza ukapata baadhi ya mambo hapa. Namleta kwako Winston Herbert McIntosh, unamfahamu kama Peter Tosh. Ndio. Ana historia moja nzuri tu. Ni mzaliwa wa Jamaica, ni mmoja kati ya watatu ambao walikuwa wanaunda Wailing Wailers. Huyu pia ni mmoja kati ya watu ambao yes, alikuwa na uhusiano fulani vyeye pamoja na Bunny Wailer, pamoja na Bob Marley. Wote walikuwa ni watu ambao walikuwa wanaanzisha the Wailing Wailers, lakini pia kwa mahusiano. Aliuawa tarehe 11 mwezi 9 mnamo mwaka 1987. Kwa hiyo September 11 kulikuwa na ile ya 1987 ambapo watu watatu walikwenda wakamwambia atoe hela. Aliposhindwa kutoa hela, wakampiga risasi. Mmoja kati ya watu ambao aliuawa ni yule mtu ambaye alikuwa amemsaidia baada ya kuwa ametoka jela. Unajua eh, kwa hiyo alikuwa amefanya utu ule ukaja kamgeuka vile vile, na bado watu wamekuwa wakiuliza kwamba ilikuwaje. Lakini ndio semia ya maisha. Moja kati ya watu ambao walikuwa na misimamo mikali sana, wimbo unaitwa I Am That I Am, lakini unaweza kusikiliza nyimbo zake kama Stepping Razor ambayo amezungumzia kule, I'm The Toughest na nyingine nyingi.

I am that I am ndio kibao kutoka kwake Peter Tosh. Wasikilize hapa katika Dondoo na Reggae, na mimi ni Mobelo Bandio. Swali ni ama mada ya leo ni kuhusiana na nguvu ya msamaha katika kusamehe, lakini pia kuweza kujisamehe, kuwasamehe wengine pamoja na wewe kujisamehe. Tu katika playlist nambari mbili na theme yetu inasema From Burden to Hope. Yeah, na wimbo nambari moja ambao tufungulia playlist yetu nambari mbili ni kutoka kwake Peter Tosh, anasema I am that I am. Twende hivi, tunaelekea katika ile ambayo ilitoa Country Bus Rhythm, moja kati ya rhythm ambazo zilipata maarufu mkubwa kabisa, maarufu mzuri. Nyimbo kadhaa humo, kuna nyimbo kama Cool Me Down wake Tyrus Riley, kuna Favorite Boy wake Elaine, unasikiza Country Bus yenyewe kutoka kwa Assassin, lakini pia hata Kingston Girl wake Wire uliweza kusikika humo. Mengine nafikiri kati ya watu ambao walifanya vizuri pia katika hii beat ni anaitwa Jamer Morgan, ni mjukuu wa Denroy Morgan, na Denroy Morgan ni baba wa watoto 30 ambao nane walianzisha kundi la Morgan Heritage, baadaye wakapungua wakabaki watano, na katika watano hapa nilikuwa namzungumzia alikuwepo Japitz, alikuwepo Yuna dada huyu, alikuwepo Lux, Mr. Mojo pamoja na Gramps Morgan. Gramps Morgan ndiye ambaye unamsikia hapa, ambaye mtoto wake sasa Jamer ndiye ambaye waliimba katika kibao hiki miaka mingi iliyopita. Baada ya kufariki kwa Japitz ambaye Peter Morgan, Jamer sasa ndiye amekuwa lead singer, lead vocalist wa kundi hili, kundi la Morgan Heritage. Na mimi nitakuwa kwa Jamer Morgan akiwa na babake Gramps Morgan.

baba yake anamzungumzia Grams Morgan. Anafanya vizuri sana katika na Morgan Heritage ambao ni kama mefufuka upya hasa baada ya kuondoka kwake Peter Morgan. Hii ni Dondoo na Reggae na mimi ni Mbelo Bondio. Mada ni nguvu ya msamaha, kusamehe na kujisamehe. Natoka katika theme ya From Burden to Hope. Kibao nambari 2 kutoka kwa Jemer na Grams Morgan wanasema Ja Love. Tunasonga mbele na wimbo wetu wa tatu katika playlist nambari 2. Utambua mara zote tunakuwa na playlist tatu tu hapa ambazo nakuwa nimeandaliwa na producer wangu Lucy John Bosco Kifaro. Ni kutoka kwake Max Mori, Max Romeo akiwa amemshirikisha Lee Scratch Perry. Kitafuta sehemu ambayo kuna kipindi kuhusiana na historia ya reggae, na humo unaweza ukadig zaidi au ukienda katika SoundCloud ukasikiliza kuhusiana na nafasi aliyokuwa nayo Lee Scratch Perry, sio tu katika reggae lakini pia hata katika muziki kama hip hop. Anasema Chess the Devil, ndio ambapo tunakwenda kufunga playlist nambari 2 hapa.

anaitwa Max Romeo akiwa amemshirikisha Liz Crutchfield, wanasema kwamba Chess the Devil. Hivyo ambavyo tumekabilisha playlist yetu nambari mbili ya kipindi hiki cha Dondona Reggae, karibu sana na asante kwa kujiunga nasi siku hii ya leo. Forgive yourself for not knowing what you didn't know before you landed. Jisamee kwa lile ambalo hukulijua kabla ya kujifunza kulihusu. Kuna watu ambao wanajukumu sana na wengine wanajikasirikia kwa mambo ambayo hata hakuwa na taarifa yako. Hii ni sawa na kusema huwezi kuanza kurasa mpya wa maisha ikiwa utaendelea kusoma kurasa za zamani. Labda unaweza kujisamehe wewe mwenyewe au ulishawahi kukosea au kukosewa na ukajiita mkutano na kuamua kujisamehe baada ya maamuzi uliyofanya baada ya kukosewa. So ni kwamba wangapi wanafanya hivi? Ni wangapi hujiita mikutano wa wenyewe ili waweze kupata kujisamehe? Kujisamehe si kukimbia yale makosa ambayo uliyafanya ama yale ambayo ulifanyiwa. Maisha yanatufundisha kwa njia tofauti tofauti kwamba kila kosa lina somo lake. Na si busara kuendelea kubeba ile chuki, ile hasira na yale maumivu. Wewe unachotakiwa kufanya ni kuangalia lile somo ambalo ulijifunza kwenye jambo ambalo lilitokea. Na uponyaji wa kweli hauanzi pale unapomsamehe aliyokosea, isipokuwa huanzia pale unapojisamehe wewe na kuachilia hasira na chuki iliyoleta maumivu kwenye maisha yako. Nikukumbusha kwamba maoni yako ni muhimu sana, niandikie pale kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Unaweza kunipata kama Mutuiba ama tafuta Mobelo Bandio ama Kwanza Production ama Kwanza Radio Online. LinkedIn utanipata kama Mobelo Bandio, ndilo jina langu. Karibu kwenye playlist yetu nambari mbili. Kama unataka kuwasiliana nasi pia unaweza kumtafuta producer wa kipindi hiki ni Lucy John Bosco Kifaro. Kwenye Instagram I am Lucy John Bosco. Kwenye Facebook unampata kama Lucy Johnny, ile kama ya 254. Lakini pia kwenye Instagram anapatikana, kwenye LinkedIn anapatikana kama Lucy John Bosco. Tuingie katika playlist yetu ya tatu. Theme ni Forgive Yourself, Embrace a New Beginning. Wanasema self-forgiveness is the beginning of self-restoration. Kila mwanzo mpya huanzia kwenye neema ya kujisamehe. When we forgive ourselves, we give life permission to begin again. Karibu katika playlist yetu ya tatu na ya mwisho ya Dondoo na Reggae.

yetu ya tatu ina theme inasema forgive yourself and embrace a new beginning, ndio ambacho tunazungumzia katika siku ya leo. Kumbuka mada ni nguvu ya kumsamaha, kwa maana ya kusamehe pamoja na kujisamehe. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Tunataka cheki hapa ambaye mwingine huyu mmoja kati ya wasanii ambao amekuwa akifanya vizuri sana katika muziki wa reggae, baada ya kaja akachukua break kidogo na kuweza kushughulika na masuala ya kifamilia yake pamoja na kumkuza binti yake. Ni mwezi huu March, naamini mwezi March au mwezi April ndio amefanya onyesho lake la kwanza tangu mwaka 2019 nchini Jamaica, na kwa hivyo ndio Lost in Music kitu kama hicho. Namkaribisha kwa Chronix.

0: anaitwa Chronix na kuambia keep on rising to the top. Lakini kabla sijashusha nanga angalau dondo na reggae, hebu tugeuke kwenye moja kati ya vyanzo vikubwa kabisa vya hekima ambavyo wengi wetu wanasema wanategemea sana katika maisha yetu. Je, maandiko matakatifu yanatufundisha nini kuhusiana na swala zima la kusamehe kwa jumla? Tuna tukamsikilize hapa Ustadh Abdallah Baruti.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwa jina naitwa Ustadh Abdallah Baruti kutoka msikiti wa Takwa Tegeta. Qur'ani inaelezea umuhimu wa kusamehe, kuomba msamaha na kujisamehe mwenyewe. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna hadithi ya mtume lakini pia kuna aya katika Qur'ani Mwenyezi Mungu amshushia mtume inayosema ghudh ghafwa wa amuru bil urfi waridhi anil jahiri, nisamehe tabia za watu atendee wema watu, waridhi anil jahiri naridhia maudhi ya watu, vumilia maudhi ya watu, uzia maudhi ya watu. Umeona? Kwa hiyo hii inatuonesha kwamba mtu anapokosea basi inabidi umsamehe kutokana na yale ambayo unakuta, usiweke kinyongo katika moyo, kwa sababu kusamehe kwanza ni ibada, lakini vile vile kusamehe ni tiba.
2: Sasa unaishi
1: hapo? Of course naishi.
2: Unakuuzia shaka. Yaani wewe
1: mimi hata mtu akinisamehe akiniuzi vipi, mimi nafsi wala sina kinyongo.
2: Au mbele na mwachia Allah.
1: Sio kumwachia, mimi namsamehe fil dunia wal akhirah, katika dunia na akhirah vile vile.
3: Mubashara toka Maryland Marekani. Hii ni Kwanza Radio.
0: Sana sana Ustadh Abdallah Baruti. Lakini pia tumesikiza kiongozi wa vijana anaitwa Andrea Kimario.
4: Naitwa Andrea Kimario Edward, ni katibu wa kanda ya Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili, kanda ya 46. Msamaha ni kuondoa uchungu wote uliombika ndani ya moyo wako kwa hiari yako wewe mwenyewe. Manake ulazimishi na mtu yeyote ule kusamehe, bali tunasamehe kwa sababu ni amri, au tunamwangalia yule ambaye kwanza alituumba, ambaye ni Mwenyezi Mungu, kwamba yeye alitusamehe sisi. Sisi tunayo madeni mengi sana, au tunayo mambo mengi sana ambayo tumeyafanya ikiwa kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu, lakini Mungu anatusamehe kwa sababu anatupenda. Kwa maana mwinjili Yohane 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Soma ile sala ya Bwana aya ya 9, lakini ukivuka ukaenda kwenye ile aya ya 14 na 15, unasema anasema kwamba tusamehe makosa yetu kama na sisi tunavyowasamehe wale wanaotukosea. Kwa hiyo tunaweza tukaona kana kwamba kile kinachotupa sisi kibali cha kusamehewa na Mungu ni namna gani sisi tunavyoweza kuwasamehe wale wanaotukosea sisi. Kwa hiyo ili Mungu aweze kukusamehe na wewe makosa yako, kitu cha kwanza kabisa anataka aone namna gani ambavyo wewe unawajibika katika kuwasamehe wale waliokukosea, lakini pia wale waliokusema vibaya, lakini pia wale waliokutendea mambo ambayo mkini yamefika sehemu yakaumiza moyo wako.
0: Ni kutoka katika vyanzo vikubwa vya hekima ambavyo wengi vikimbilia, tunazungumzia maandiko matakatifu, na huko tumezungumzia na tumeona nguvu ya msamaha, sio tu kusamehe lakini pia kujisamehe wewe mwenyewe. Na ukishajisamehe wewe mwenyewe, na kama inakuwa ngumu pia katika lile ambalo unasema kwamba umetendewa na pengine inakuwa ni ngumu, si lazima ulibebe peke yako, nenda kwa yule mwaminie Mungu, umuombe Mungu awasamehe wale walio

0: Amaneshima na upendo kwako msikilizaji wa Kwanza Radio, karibu na asante kwa kujiunga nasi. Najiunga nayo moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios, Bessieville, Maryland, ambako tunaunganisha jamii nyumbani na ugenini. Yes, kama ilivyo desturi, tunakutana mara kwa mara hapa, mara moja kwa wiki tunakuwepo hapa kuweza kuzungumza ama kupeana dondoo na reggae. Ndio kipindi ambacho kinakujia siku ya leo. Ukisikiliza hivi sasa, tukina dakika 60 za kuweza kupeana dondoo mbalimbali, kuzungumzia mambo tofauti, ama ni mada, ama ni msanii, ama ni wimbo, ama ni tukio, ama lolote lile kwa namna ambavyo limeweza kuakisiwa katika muziki wa reggae. Baada ya kukaa na kutafakari na kuchunguza, lakini nikijaribu kuangalia ni topic gani tunataka kuzungumzia katika maisha yetu, nikafikiria na kukumbuka kwamba hatujapata kuzungumza kuhusu maisha ambayo huwa tunayazungumzia mara zote. Maisha yako vipi? Maisha ni nini? Yameguswa vipi na wasanii wa muziki wa reggae? Kwa sababu mara nyingi tunazungumza juu ya vile ambavyo vinatokea katika maisha. Tumeangalia mapenzi, tumeangalia burudani, tumeangalia jinsi ya kutokata tamaa na haya yote kama sehemu ya maisha. Lakini maisha ni nini? Au mtu anapoweza kuambia kwamba maisha kwako nini, unaweza kumtafsiria vipi? What is life?
1: What is life?
0: Is life a dream?
1: Is life a dream?
0: Kwani maisha ni nini? Maisha ni ndoto? Endelea kutafakari pamoja na mimi. Yes, is life a test? Kwani maisha ni majaribu? Innocent Galinoma anatufungulia kibao kinaitwa What is Life, na anazungumzia namna ambavyo ameamka na namna ambavyo ameweza kusikia. Lakini anachotambua ni kitu kimoja, kwamba katika maisha watu wengi wanakuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na maisha, kwa sababu watu wengine wanaangalia maisha katika mtazamo tofauti. Historia yake imeanzia

But I and I, mimi na wewe, wanasongea tuendelee kujiuliza swali ndio naudi ambao ndio jina la wimbo kwamba Innocent anauliza. Naitwa Mbele Bandio, hii ni Kwanza Radio. Asante kwa kuwa nasi, kumbuka tunapatikana katika TuneIn, Online Radio Box pamoja na Radio Kate. Leo tunazungumzia maisha. Innocent Galinoma ana

Yes, maisha ni nini? Kwani maisha ni nini? Na jambo moja ambalo nataka kusema ni kwamba katika maisha tunaishi tuko duniani. Yes, na kuna misemo mbalimbali ambayo imezungumzwa katika maisha yetu. Baadaye nitakuja kukupa wimbo ambao nafikiri kwa mimi nitachukua kama wimbo wa siku, tayari umekaa kumkichwa, lakini sasa tutaangalia kwa sababu katika maisha yote tunaishi ndani ya dunia, ni vipi tunaweza tukakabiliana na hili kuhusiana na hili. Namleta kwako King Kirumo. Yes. Mmoja kati ya wasanii wa muziki wa reggae nchini Tanzania anakuambia dunia duara. Wimbo unachelezea.

0: Huyo anakuambia Dunia Duara, na kama ambavyo nimekuambia siku leo tunazungumzia maisha kwa upana wake. Tuangalie namna ambavyo wasanii wa muziki wa reggae wamezungumzia ya kufurahisha, ya kusikitisha, ya kufurahisha na ya kushangaza. Yote yanapatikana katika dunia, na kwa sababu kwenye dunia ndimo ambapo tunaishi, na maana hili pia linahusisha swala zima la maisha. Lakini haijalishi unapitia nini katika maisha yako, furahia maisha, sherekea maisha, hakikisha kwamba maisha yako yana raha.
1: Hii ni Kwanza Radio.
0: Kama katika ambapo mezungumza katika wimbo wa Dunia Duara, na unaofuata uchaguzi mkuu mzuri sana, kwa sababu Philips Lucky Dube katika albamu yake ya mwisho akiwa hai inaitwa

Lakini anakuambia katika maisha kuna kitu kimoja, na ukumbuke, na hii nilijifunza kutoka kwa kwamba dunia it's a give or take world. Hii ni dunia ya kutoa na kuchukua. Cha kufanya nini? So you gotta take what you can when you can, make the best of it. Kwa sababu katika maisha

0: Maskini anakuambia kwamba life is worth more than worry.
1: Yeah.
0: Na anasema kwamba hakuna kitu katika maisha yako ambacho kinakuwa kina thamani zaidi ya uhai wako. Kwa hiyo haijalishi watu wanafanya nini, amekwambia kwamba kuna liars, cheaters, backstabbers, politicians ambao wanafanya maisha yako yawe miserable, lakini kuna mengi ya kufanya. Lakini tukumbuke kwamba pia kuna swala la imani, kuna namna ambavyo unaweza kutumia imani kuweza kusimama katika hili. Lakini watu tunatambua katika mfumo wetu wa maisha tunaendeshwa na zaidi ya imani na kila kitu. Kuna kitu kinaitwa mfumo wa maisha, system. Anyway, to Robert Nesta Mali album yake na mini lichwa ni Uprising. Waisikiliza.
2: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Yes. Kibao kinaitwa Coming From The Cold. Na ameanza kuuliza akisema kwamba katika maisha ya sasa, in this life,

Best Life. Mwandia mbacho nazungumzia siku ya leo. Tunazungumzia maisha kama mbacho nalambia siku ya mwanzo. Nami ninafurahi kwa mwameza kutenga muda kuweza kujiunga nasi. Hii ni Dundu na Reggae. Nami naitwa Mubelwa Bandia. Tunaangalia changamoto mbalimbali katika maisha na nama ambavyo tuweza kukabili. Baada ya wimbo unaofuata, nitakupa wimbo wangu wa siku. Nitazungumzia namna ambavyo ningependa wewe upokee. Kwa kama una ujumbe ambao unataka kwa mtu au pate kuhusiana na maisha, mtafute hivi sasa, mwambie baada ya wimbo huu unaofuata nitakuwa na maalum kwa ajili yake. Kwa yoyote ambaye sasa hivi anapitia katika maisha magumu kwa namna yoyote ile, mimi nakwambia kabisa kwamba lipo pumziko. Sawa? Tafute mahali ambapo ndio pana pumziko la

Magombani, ni nini ambacho kinakusumbua? Ni msongo wa mawazo? Tafuta mto, nenda katue, nyanyuka ukimba a new song. Baada ya hapo, umekuwa bad for too long. Nasi unakwambia kwamba embu tuamue leo kwamba baada ya hapa tutakwenda mahali tutaondoa mizigo yetu, tukiamka tutaanza kuimba wimbo mpya. Vitu muhimu zaidi mwanishani si vitu na havikamatiki, eh? Jaribu kuangalia vitu vyote vinavyo ambavyo huwezi kuvinunua kwa fedha.

0: ambao unabadili watu wengi ni wale ambao walipitia kwenye majaribu makubwa zaidi. The harder the battle, tougher the fight, the sweeter the victory. Asante sana kwa kuendelea kuwa nami. Kumbuka nataka nikukumbushe tu kwamba
1: hii ni Kwanza Radio
0: na unasikiliza Dondoo na Reggae. Na sasa tuende katika wimbo wangu siku ya leo. Kuna msemo watu wengi tumekuwa tukizungumzia, nasema kwamba save the best for last. Na tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikielezwa kwamba kila kitu chatendeka katika ule mfumo wa save the best for last. Kuna story kunihusu, lakini itakuja siku nyingine. Na pia nilieleza kuwa wakati mwingine unaweza kufika last kabla hujapata nafasi ya kuonyesha ile best yako. Ndio, nimeliona na kujikuta kuwa muhanga wa hili, na mambo mengi yametokea ambayo nilitamani kama ningetambua mapema ningeweza kuonyesha namna ambavyo ninajali. Najua si mimi peke yangu, bali watu wengi sana wamekuwa wakijikuta kutokuwa wazi kwa wenzao, ambapo huondoka kabila taarifa ama maandalizi, na hivyo kuachia pengo la kueleza umati na si wao namna ambavyo wamekuwa wakiwathamini watu wao. Unasikiliza sana kwenye misiba eh? Paka wakati mwingine unaweza kusema kwamba hili lingesemwa kabla zingeanza kufaa watu wengi. Ndio maana siku zote najaribu kueleza hisia zangu kwa yule ambaye anafanya vema na kunisaidia katika ukuaji wangu, kwa sababu ninaamini kwamba si wakati wote unapata nafasi ya ku save the best for last.
1: Hii ni Kwanza Radio.

Basi najua wengi sana wanaweza wakarelate katika hili, siamini kama hilo ni changamoto ambayo inanikuta mimi peke yangu, la hasha naamini watu wengi maishani wamekutana na hali kama hii, pale ambapo unaamini kwamba unataka kumwambia mtu kitu, ungependa kumthaminisha mtu lakini inashindikana. Mtabibu, mwanafalsafa, mwanamuziki na mwanatheolojia anaitwa Albert Schweitzer alipata kusema kwamba at times our own light goes out and it's rekindled by a spark from another person. Each of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Kwa maana kwamba zipo nyakati ambazo mwanga huu huzima na kisha kuangaza upya kutokana na cheche iliyotoka kwa mtu mwingine. Ndiyo, kila mmoja wetu ana wajibu wa kufikiri kwa makini na kwa thamani juu ya wale ambao waliangaza ama kuweka cheche iliyosababisha mwanga wetu uweze kuangaza kwa watu wengine. Kwa maana nyingine ni kwamba uko ulivyo si kutokana na wewe peke yako, bali kuna mtu mwingine aliweka kitu ndani yako na umeweza kuwa na namna moja ya kuweza kuangaza maisha ya mtu mwingine. Siiti msaada, ila nasema umeweza kuangaza maisha ya mtu mwingine. Wasia wangu kwa leo ni kujaribu kutenda kila wezalo kwa yule umthaminie, kwani si kila mtu hupata nafasi ya kusema haya aliyotendewa. Na wakati mwingine unapofika wakati wa wenzako kuondoka, nafasi ya kumdhihirishia unavyomthamini hukosekana kabisa kulingana na mchakato wa maisha ulivyo hivi sasa. Fanya kama alivyosema Beres Fug Hag Hammond, give all you got today. Ndio wimbo wangu wa leo. Anayekutendea mema, mthamini hivi sasa, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa too late.

Itwa Beres Hammond hapa anakuambia give it all you've got today, ndio wimbo wangu wa siku ya leo kusema kwamba just give it up you've got today. Haya, tunaenda kumalizia sasa katika sehemu ya mwisho, twende namna hii. Tunaanza naye Jeff the Washington Mark Lamont akitungumisha kwamba katika maisha tunaishi duniani, na kwa sababu tunaishi duniani lazima tutambue kwamba mimi maisha ni mimi na wewe. Vitu vingi vya kufikiria. Umesha kufikiria maisha ingekuwaje iwapo mambo ingekuwa kama hivi? Anasema kwamba katika maisha yetu, hebu fikiria dunia ingekuwaje iwapo kila mmoja angekuwa anatenda yale ambayo anataka kutendewa. Kwa mfano, imagine living in the world where there's no war. Umesha kufikiria uishi katika dunia ambayo haina vita, maisha yangekuwaje? Tunazungumzia

moja angeweza kutaka kutoa kwa kiasi kile ambacho angependa kupokea. Kuna mambo mengi sana katika maisha ambayo tunatokea kuyazungumzia na tutaendelea kukumbushiana siku ya leo katika yes the monster. Kama kila mtu angeweza kumuonyesha mwenzake heshima ingekuwaje? Na anasema kwamba what a beautiful world. Wonderful world this world. Yes. For you and me. Na kile anakuambia kwamba dunia inge

0: mzuri sana umetumika humo. Umesikia kwamba aliposema kwamba tutacheza Naya Bing, umesikia Naya Bing chant pale, kwa kuna vigoma vinagonga. Anaitwa Ras Gwandumi, alikwambia wewe mwanetu tumrudie Mola. Kwa ufupi alichokuwa anamaanisha ni kwamba kama unamrudia Mola, basi unakwenda katika swala zima la imani. Namleta kwako Junior Kelly katika wimbo ambao watu wengi hawaamini kwamba anaweza kaimba katika madhi haya, ama katika miondoko hii, ama katika tempo hii, ama katika flow hii. Kibao kinaitwa Imani, kinaitwa
1: Run and to wanna go, I wanna itch me in my head. Jano, I'm gonna have to share it with somebody, you know?

Katika wote unasema leo ndoka kama unaamini amefufuka katika imani basi amini kwamba mtakutana naye wakati mwingine. Naitwa Mbela Bandio moja kwa moja kutoka Kilimanjaro studio tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini. Ujumbe wangu leo unasema kwamba ulipozaliwa ulilia, dunia ikafurahia. Ishi maisha ambayo hata wewe utakapokuwa umefariki, dunia itakulilia wakati wewe ukifurahia kila sehemu ya kumbukumbu ya maisha yako. Naitwa Mbela Bandio.